Abonnante Greenback. Jeg er på Greenback, tracking til grønne egen dag til grønne. Det er ikke jo andet sex, når man tænker på, så det nu er kia, og er kia, og nu er du under våre. Og har det der med dig, og du mener, at jeg ikke er næsten, at jeg ikke er grønne med dig. Så hvor jeg har din med dig, der er bare, kiribeste, bobotto!